0: Og da skal vi til en spalte som egentlig bor i podcasten vår, Energy Morning Podcast. Mm. Men i dag så bor den her også. Dilemma, dilemma,
1: hva ville du gjort? Ja, det Else Kåss Furuseth som har sendt inn et dilemma til oss. Så jeg må komme en liten advarsel. Jeg tar selvkritikk på at jeg burde spilt dette hvertfall klokka 9 og ikke 7 kanskje. Den litt grov, men advarsel, litt grov. La oss høre på det.
0: Ja, men hvis det kommer, bare før jeg har hørt det, ja. Hvis det kommer fra Else Kåss Furuseth, så går det alltid bra.
1: Ja, ja.
0: Det etter med at det Else.
1: Ja, du får avgjøre selv, Niklas.
2: Hei, det Else Kåss Furuseth her. Her kommer jeg med et gammelt dilemma som alltid jeg har hørt på Jessheim. Det et veldig stort, vanskelig spørsmål. Jeg beklager at jeg grovt, som på morgenkvisten. Men here goes. Vil du helst ha sex med kjæresten din foran foreldrene deres? Altså dine egne foreldrene. Eller vil du helst samme kjæresten din se på foreldrene dine og svigers ha sex? Ja, jeg sa det. Jeg beklager så mye i morgenrøsje, men det var det. Det mitt dilemma. Vanskelig.
0: Takk skal du ha. Det jo...
1: Vanskelig!
0: Kinke det der, altså. Ja. Jeg synes umiddelbart, så tenker jeg vil ha sexen selv.
1: Ja.
0: Fordi...
1: Du har lyst på sex, liksom.
0: Det alltid digg med sex. Det alltid digg med sex.
1: Og kan man gjøre... Da har man selv ansvar for å gjøre den kjedelig og lite grov, tenker jeg.
0: Det hadde jeg ikke gjort. Jeg tror jeg hadde gønnet på,
1: ja. Åja, altså, for å gjøre mor og far stolt, liksom.
0: Altså, nå har jo fatteren gått på...
1: Ja, vi må tenke at han lever.
0: Ja, hvis han hadde levd, da,
1: ja.
0: Da hadde jeg gønnet på. For jeg hadde tenkt sånn, nå skal jeg vise deg, fatteren. Skal jeg vise deg hva sønnen din får til.
1: Jeg tror jeg ville sett på mor og far, jeg.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det er noe jeg vil ikke at de skal se.
0: Jeg tror det er verre å motta enn å gi foran sine egne foreldre. Det tror jeg. Jeg tror jeg hadde vært mye mer tilpass med å gi. Det jo dessverre Benjamins oppgave å ta imot der. Skjønner du? Det mindre skam det å gi foran foreldrene.
1: Du må også se svigerforeldrene, husk det.
0: Ja, men det tror jeg. Det tror jeg.
1: Ja, det føler jeg.
0: Hei Marit, det var bra.
1: Så da skal du, hvis Marit skal se sønnen sin bli banket på.
0: Ja, men jeg vil jo heller det enn at jeg må se mora og faren min og Marit da.
1: Den her er vanskelig, ass.
0: Ja, Lotte, du helt stille nå. Du har jo en nakenfamilie. Du har jo sett hverandre nakne 1000 ganger.
3: Det er ikke seksuelt.
1: Det er ikke når vi er nakne.
3: Det er ikke det nakenfamilie betyr. Nå har jeg valgt å lukke øya, for jeg klarer ikke...
1: Det er dårlig.
3: Jeg kjente at dette sleit jeg med.
0: Herregud, det er så fint følende.
3: Nei, men det ble så mye...
0: Jeg er fra Østfold, jeg vet ikke, holde på sånn her.
1: Det ble så mye bilder i hodet her.
3: Ja. Jeg hadde nok gått for... Og se må pappa,
1: ja. Du velger å se. Jeg tror jeg endrer meningen.
3: Nei.
1: Jo, for hvis jeg gjør det, så kan jeg prøve å ikke gjøre det så grovt. Og da er det en handling, i stedet for at jeg må se først mamma og pappa, og så svigermor og svigerfar. Det tar liksom lengre tid.
0: Og så tenker jeg tenker også at jeg kunne fleipa den til, sånn, haha! Da er det ridetur, Benjamin, opp på hengsten. Altså, ja.
1: Nei,
3: jeg går tilbake.
1: Jeg går tilbake. Jeg vil se de.
3: Jeg vil ikke se, men jeg hadde...
0: Han elsker det i barbak, vet du.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli

0: Og jeg lurer på hva jeg har søkt på internett som gjør at mine algoritmer gir meg dette. Og jeg lurer på om dere får det samme. Anhver annonse jeg får opp på TikTok om dagen er en annonse for pedofile som skal søke hjelp.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Niklas.
0: Ja, og jeg blir altså så rasende av at algoritmen har sendt den til meg.
1: Er det en reklame?
0: Hva? Ja, sånn, det sånn, det er helt hvitt, og så kommer det en sånn tekst. Jeg har seksuelle tanker om barn. Søk Nei. Hjelp. Ring til gratis på hjelpelinje. Hæ? Hvorfor
1: ja.
0: Mener TikTok at jeg skal ha denne reklamen?
1: La meg hjelpe deg litt på vei. Kan det ha noe med at vi får, ja, er det en ukes tid siden, snakket om at du følger mange unge menn?
0: Tjerna, for faen, over 20 år, alle sammen.
1: Ja, ja. Ja, det var det jeg tenkte på, for du prater jo mye.
0: Om unge gutter? Ja, unge men jeg snakker om gutter i 20 år, da. Ja, jeg er 37, unge gutter for meg er jo i 20 år,
1: da. Kanskje du skal begynne å kalle det menn, da. Ja, unge menn. Ja, men det er vanskelig at gutt 22 er en mann, altså.
0: Ja, det er
1: noe med det.
0: Det er.
1: Ja, men det er vanskeligere å bli anklaget for å være pedofil av annonsene.
0: Altså, og så mye, ja, det er bare, og det har vært en uke.
1: Du har fått sånn der, du er blitt på varsel.
0: Jeg tror PST overvåker mobilen din, liksom.
1: Og er sånn, ja, vi må sende ut den, han trykker jo ikke på den. Han må ringe snart ringer de deg.
0: Ja. Ja, jeg vil bare si hei til deg PST som sitter da og sender ut den annonsen. De pengene er bortkastet, send det til noen ekte pedofile. Det går bra med meg, altså. Jeg trenger ikke det tilbudet. Det er bare lyst til å være jævlig tydelig på det. Jeg trenger ikke det tilbudet.
1: Alt så godt man sier sånn, jeg trenger ikke det, altså.
0: Slutt.
1: Jeg trenger hjelp, jeg.
0: Slutt.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Bårli og Brattberg. Niklas og Marte er på plass igjen klokka 6.

0: Energy Morning med Bård Brattberg og Halvorsen, verdens verste gavegiver foreløpig.
1: Ja, nei, det vil jeg ikke si.
0: Søsteren din fyller 23 år, hun jobber på Color Line Kielferie. Du bestemte at min gave til henne, det skulle være at du tar med henne på Kielferie hvor hun jobber, og jeg skal ta med meg som reisefølge alle de 50 år gamle mennene på jobb.
2: Ja, det,
0: det var gaven.
2: Altså, katastrofe.
1: Altså, når du sier det høyt, så hører jeg det litt selv.
0: Men nå, nå er det endring i planen.
1: Men vi bare sier at grunnen til at Kielferie på en måte var et alternativ, var jo at det var noen fantastiske rabattkuponger som hun
0: fikk. Hun jobber der, jeg bare sier det. Okay.
1: Ja, så var hennes rabattkuponger.
0: Ja. Men nå er det nye planer.
1: Ja, ja, for det viste at det fortsatt blir litt dyrt med de. Det
2: så du liksom, sier sånn tur i tur Svinesund nå, så blir jeg altså så rasende.
1: Ja. Nei, nei, nei. Fordi det hadde kostet oss 1800 kroner per pers med de rabattkupongene. Ja. Og det synes jeg var litt stivt.
0: Ja, for to døgn på tur.
1: Ja.
0: Mm. Hva, nå er jeg spennende på hva du har funnet fram som er billigere enn det.
1: Ok, jeg har to alternativer.
0: Ok. Ja.
1: Det ene,
2: bli hjemme.
0: Ja.
1: Ok, tre alternativer. For vi har en sånn liten gruppechat gående.
0: Ja.
1: Og da kastet vi ut det ene, Gdansk.
0: Ja, det er jo kjempe, det er en supergave. Ja.
1: Får du ish det samme da for prisen?
0: Ja,
2: ja, det blir dyrere med fly og hotell.
1: Nei, cirka samme.
2: 1800 kroner.
0: Det er jækla billig å fly. Det er fly sånn tulleflyselskap, sånn polsk tulleselskap. Det er kjempebillig.
2: Det er det jeg har lyst til å fly med, en sånn tulleselskap.
0: Ja, det er svært, altså, men jeg har flyttet det mange ganger til Polen. Det er bra det, altså.
1: Det er riktig nok fortsatt samme gjeng, da.
0: Ja, ja, du har fortsatt bedre 50 år gamle menn, ja. Det er bra. Har hun lyst til å ha med deg?
1: Jeg tror det.
0: Du tror det, for dette er dine arbeidsvenner.
1: Det er enda så, da.
0: Ja, ja.
1: Det andre alternativet, hytta.
2: Uglesett.
1: Uglesett.
2: Deres familiehytte.
1: Ja.
0: Med den samme gjengen?
1: Samme gjengen.
0: Ja. Du skal ha med deg en gjeng med 50 år gamle menn opp på familiehytta.
1: Ja.
0: Det høres ut som, det høres ut som starten på en sånn podcast om to jenter som ble voldtatt og
1: døpt. Nei.
0: Ja, det gjør jo det. Det gjør det.
2: Disse 50 år gamle mennene er hyggelige menn, da.
0: Ja, ja, det er kjempehyggelige, men allikevel, det høres veldig ut som starten på en sånn krimpodcast.
2: Ja. Hvis jeg kan være med og velge her nå, så hadde det gått for Gdansk,
1: ja. Ja. Mm. Jeg veier litt mot hytta, ass.
0: Fordi, hvorfor det? Fordi du har lyst til å skyte pil og bue, eller?
1: Ja, veldig, ja, veldig lyst.
2: Eller fordi det er billig.
1: Det er begge deler, da.
0: Ja, men,
1: det gjør litt vondt i lommeboka.
2: Kan ikke du og søstrene dine dra alene til Gdansk? Bare dere to,
0: kvalitetstid. Det er mye hyggeligere.
1: Vi har jo planlagt med de andre, de kommer til å bli kjempeskuffa.
0: Vet du hva? Vet du hva?
1: Ja.
0: Jeg tror de gutta, de klarer nok å dra på en tur uten dere.
2: De kan jo være sammen med barna sine som er like gamle som dere.
0: Ja.
1: Det er det ikke.
0: Det er ikke dum. Det er ikke dum. Det synes jeg de skal gjøre. Ja. Jeg synes du skal tenke litt til jeg, Lotte. Det er ikke helt ferdig enda den gaven her.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bo.

0: Nei, det ting jeg må ta med dere
1: ja.
0: Vi greiene, altså vi tyranniet i diverse parforhold Det har begynt å ta hjemme hos meg nå
1: mm.
0: Jeg føler at Benjamin har flere og flere ganger nå korrigert meg når jeg sier at jeg har oppnådd ting Så sier han sånn, vi? Sier han til meg
1: oh, ja.
0: Og sier sånn Ja, er det vi?
1: Liksom? Spørs ja. Hva det da?
0: Nei, for eksempel da jeg, pusset, jeg ryddet opp I boden for eksempel da
1: mm.
0: Bygde hyller og holdt på Fint I boden Ja, takk for det Tusen takk for det
1: ja,
0: og da så hadde vi besøk av gjester Og så sa jeg Jeg har ryddet I boden
1: mm.
0: Og da rette brannet min på han sier Vi har ryddet I boden, sier han
1: Ja, men var det vi da?
0: Han var aldri I boden, han.
1: Nei.
0: Nei, han var ikke I boden.
1: Nei.
0: Men parra har vi ryddet I boden, sier det seg da. Ja.
1: Ja.
0: Og så etterpå så sa jeg sånn, jeg lagde ikke noe styr rundt middagsbordet av det.
1: Nei, nei, nei, tar det etterpå.
0: Tar det etterpå, selvfølgelig.
1: De går ut døra, sier du. Ja, sier sånn, Hvem ryddet I boden, sa du?
0: Du sa vi ryddet I boden, så sa han, ja, vi har, det jo vår bod.
1: Ja, det da, deres bod.
0: Ja, men har vi ryddet, har vi ja. Organisert boden, eller? Nei. Jeg organiserte boden.
1: Vet du hva, og gjennom en grunn, her jeg så gjennom deg, det, ja. Sånt irriterer meg.
0: Jeg blir rasende av det, og det jo, ja. Dette, dette ikke et engangstilfelle, det jo menn også som sier vi gravide.
1: Ja.
0: Vi det?
1: Vi ikke gravide.
0: Nei, nei.
1: Det du som går opp 30 kilo og bare får omplassert innvollene
0: ja.
1: Og føder uten smertestillende som jeg gjorde sist by the way. Denne ungen nei det det ikke
0: nei,
1: vi som
0: det
1: gjør
0: er det, ikke det, skjønner du.
1: Det ikke det
0: og det har fått meg til å tenke at jeg vil høre flere vi
1: ja.
0: Hva annet det din partner du som hører på har utsatt deg for altså hva slags store stygge vi-overgrep har du blitt utsatt for jeg vil gjerne ha det inn til oss Energy Norway på Snapchat eller energy.no
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Niklas

0: Bratberg er borte i dag på hemmelig oppdrag, men det stopper ikke oss fra å gjøre dagen din litt grann blire og litt grann smartere. Det skal nemlig bli fun fact nå også.
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Og vi skal en liten tur down under. Til wombatten. Kjenner du til det dyret?
2: Nei.
0: Wombatten, det er gnagerdyr.
2: Asj.
0: Ja, nei, den er litt søt nok.
2: Oh, ja.
0: Ja, den er søt nok. Se for deg, rotter bare søt på en måte. Ikke den skumle halen. Men wombatten, den er den eneste som vi vet om som bæsjer terninger. Nettopp! Var ikke det en gøy effekt?
2: Bæsjer terninger?
0: Terninger.
2: Firkantet terninger,
0: liksom? Ja, det stemmer.
2: Eller sagt, da, firkant,
0: nei. Det rareste er at terningene ikke formes i rumpa. Ulike partier av wombattens tarm er ulikt elastisk og trekker seg sammen i forskjellig tempo. Dermed formes hjørner og flate sider inne i tarmen. Og man bæsjer altså en god gammeldags terning.
2: Men jeg sa firkant, jeg bedte kanskje sekskant, eller hva?
0: Ja, det er vel litt fort det der. Ja. Terning er jo...
2: Før noen rekker å ta meg på det.
0: Det er jo fort, den går fra 1 til 6.
2: Ja, hvor mange kanter har en terning? Er det ikke 6?
0: Det må jo være det.
2: Ja.
0: For når du spiller... 1, 2, 3, 4... Når du spiller Yahtzee...
2: Nei, det er mange flere... Nei, 1, 2, 3, 4...
0: Ja, men kjære deg. Når du spiller Yahtzee...
2: 8, eller? Nei.
0: Lotte, ja. Slutt å telle. Hør nå. Når du spiller Yahtzee,
2: ja.
0: Så hvor høyt går en terning?
2: Det er 6.
0: Ja, ikke sant? Og hvor lavt går den?
2: 1.
0: Ja. Hvor mange sider vil du tro at en terning har da?
2: 6, men kanter.
0: Ja, men det er jo, den tar noen avfil av kanter for at den skal rulle ordentlig.
2: Oh, ja, okay.
0: Men utover det så har den jo, den er jo...
2: Du mistet selvtilliten i det du sa det der nå?
0: Ja, så eller? Hvor mange sider har en terning? Det er 6.
2: Ja, kanter da.
0: Ja. Ja, men det...
2: Jeg angrer så... Ja. Men de bæsjer terninger, så gøy!
0: Da vet dere det. Da kan du ta med den på jobb i dag og fortelle kollegaene dine at det finnes et dyr i verden som bæsjer terninger, og det er wombatten.
2: En søt rotte.
0: En søt liten gnagerfan nede i Australia, mate!
2: Aussie!
0: Aussie!
2: G'day, mate!
0: G'day, mate!

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over, her på Energy.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
0: 5000 kroner kan du vinne i dag i Tankeleseren. Vi fikk en melding i stad hvor det stod: God morgen, party people! Håper dere får en fantastisk dag. Jeg har lyst til å spille mot Lotte i dag i Tankeleseren. Jeg er veldig spent på ordforbruket hennes. Og da tenkte jeg, det var jo en veldig god idé da. Så jeg ringte opp Eirin, da. Hei, Eirin.
2: Heisann.
0: Hei, er du klar for å bryne deg på Lotte i dag da?
2: Jeg tror det.
0: Hva er det du tror om ordforrådet hennes da?
2: Nei, hun nå litt yngre da, så jeg lurer på hvordan hun tenker i forhold til meg.
0: Ja, for hvor gammel du?
2: 32.
0: Ikke sant, nettopp ja. Så okay, det er noen års forskjell her, men det er ikke voldsomt heller.
3: Nei,
0: nei.
3: Jeg er spent selv da.
0: Ok. Da sender jeg deg på gangen, ja. Lotte. Kom deg ut, og så skal jeg og Eirin gå gjennom disse fem ordene. Skal vi se da. Jeg skal bare få opp notatet mitt her. Der, ok. Ord nummer en, det er lue.
2: Ja. Nei, da tenker jeg enten vinter eller skjerf.
0: Ja, og hva går du for?
2: Tror jeg går for vinter.
0: Ja, og høst?
2: Blad.
0: Blad, og så er det pils.
2: Fredag.
0: Ja, og allergi?
2: Nå sa dere at hun bruker en del nasespray. Så ja, står det mellom nasespray og pollen.
0: Ja, og hvilke av de to da?
2: Nei, skal vi gå for pollen?
0: Ja, og så den siste, det er te.
2: Da er det drikk og kaffe, eller er det jo sånn...
0: Ja,
2: honning.
0: Jeg kan avsløre at hun drikker kaffe. Det kan jeg avsløre.
2: Ok. Ja, men da tar jeg kaffe.
0: Ja, ok. Greit, da får vi frøkene inn igjen. Ja, hei hei Lotte.
3: Hei hei.
0: Jeg synes ikke dette er så gærent. Ja.
3: Åh, ikke si det da.
0: Er ikke det bra da?
3: Jo da, men da blir du ja, falløyden
0: ja, ja, ja, ja, ja, men du har enorm falløyde etter alltid, føler jeg.
3: Ja, ja. Heldigvis nærme bakken.
0: Ja, det er sant det. Vi skal se om Lotte klarer å matche ordene til Eirin veldig snart her på Energy. Fem ord for å vinne 5000 kroner, tre ord for å vinne en kaffekopp. Det blir etter sommer. Her er 12 to 12, aller først på Energy. Riktig god morgen.

0: Jeg var ferdig, sommer 12 to 12 energy, energy morgen, 9 minutter på 8. God morgen, god morgen, håper du har en fin start på din hump day. Det Bårli og Halvorsen i radioen din akkurat nå. Og vi har med oss, vi har med oss en deltaker i tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og det Eirin som har utfordret Lotte i dag til tankeleseren. Gleder å spørre hvor du i landet, Eirin.
2: Hei, jeg er fra
0: Ulsteinvik. Ulsteinvik, ja, det topp. Og la oss se om Lotte klarer å skaffe deg 5000 kroner ved å få fem riktige. Vi setter i gang. Ord nummer en, Lotte.
3: Ja.
0: Lue.
3: Votter, tenker jeg da, umiddelbart. Eller liksom, altså lue, pannebånd.
0: Ja, når bruker man det liksom?
3: På vinteren?
0: Ja, det jo det man gjør. Bare for å hjelpe deg litt i gang.
3: Ja.
0: Ok, høst.
3: Rødvin. Altså det står liksom mellom inne farver, rødvin, hytta, pil og bue.
0: Pil og bue, er det ingen andre enn deg som svarer?
3: Nei.
0: Ingen andre i hele verden.
3: Høst, hva er det da? Hva er det som er så? Blader?
0: Du!
3: Nej.
0: Jo.
3: Okay, bra.
0: Väldigt bra.
3: Locked in.
0: Locked in. Nu är det bra. Väldigt bra.
3: Okej, okay, vart får komma till koppen?
0: Okej. Ord nummer 3.
3: Ja.
0: Detta är koppen?
3: Ja.
0: Pils.
3: Öl.
0: Det är pils, ja. Men pils.
3: Ja, ute. Utepils. Vad fan?
0: Ja, det är fel alltså. Vad svarte du, Eirin?
2: Nei, så fredag.
0: Fredag, det jo fredag man drikker pilsen, er ikke det?
3: Er ikke bare på fredag man drikker pils.
0: Nei, det jo forstått sant det da. Ok, vi finnes videre. Neste allergi.
3: Pollen?
0: Ja, og den siste te.
3: Pose.
0: Ja, det var kaffe. Så da, ja, te, kaffe, te, kaffe, te, te, kaffe.
3: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, det ble ikke noe mer enn en kaffekopp i dag, Eirin.
2: Ja, det var helt fint, men det verste at jeg tenkte på høst, og tenkte faktisk pil og bue.
3: Ikke sant? Shut tenkte the fuck up, Niklas Bårli.
0: Er det fordi du har hørt på dette radioprogrammet, og du vet at hun driver med pil og bue? Det er ikke fordi du driver med pil og bue.
2: Absolutt. Nei, ja. Nei, det er ikke for meg.
3: Slapp av helt av nå. Nei.
0: Ja, ok, greit. Det var godkjent. Eirin, tusen takk for at du var med i dag, og gratulerer med en kopp da. Den skal vi sende til Ulsteinvik.
3: Takk for at du valgte meg.
2: Det var... Ja, det var kjempegøy. Takk for muligheten.
0: Det er bare å prøve seg en annen dag. Kanskje sitter 5000 kroner da. Her Lil Nas X på Energy. Du får That's What I Want!

og deres aller største hit Am I Wrong? Som du hørte her på Energy Hit Music Only. Klokken har passert ett, det onsdags ettermiddag, og om få strakser så setter jeg Gita I gang. 10 hits på rad, 10 låter, null reklame, bare god stemning og godt selskap. Du skal få Loreen, Calvin Harris,

Dyson er jo et kjent merke som flinke på støvsugere og hårfønere og egentlig generelt mye. Nå skal de lansere en ny tannbørste, en elektrisk en, og vet du hvor mye den skal koste, eller? 5499 kroner for en Dyson elektrisk tannbørste. Den skal ha liksom AI innebygd og hele pakka. Og hvis jeg skal bruke nesten 6000 spenn på en tannbørste, ja, da skal jeg få rettere tenner, og de skal være hvite etter hver eneste puss, og det tror jeg ikke de kan love, så de får ikke en krone av meg. Men hvis du en sånn tech-dude som liker å bruke masse spenn, så kan du jo bare gunne på med den tannbørsten der, da. Eller så kan du høre på Eminem, Lose Yourself på Energy.